Мотай камує даржей, я не білу снакче, бегиня карт, та у вас лапче, гей дежу діждать.

мінясі, байки домі, таке бучинуку посипаще послаптіньки. А кисе спінді кашкаке місле, курі вілоте-вілоє мергіну дебесі. А пасирода їс мінтіся вайшту ір картоє. Ту мана васара, штик час дінос ір попраще Нерюс, куріс тісок сако, кад ям рікету ші. Meta išgirsti antikvarinius Kašpirovskio dantis. Milda rašo, labą širdelę, gal būtų galima paklausyti Irūnos ir Marijos dainos Tu ir aš. Mums su Juozeliu ji labai labai patinka. Ir dar žinutė yra nuo orų fano, kuris rašo. Pirmą kartą rašau, bet nežinau, ką pasakyt. Gal paleiskite dainą Blinding Light Sunėno mėgstamiausią kūrinį. Na, aš tikiuosi ir Sunėnas, ir orų fanas kartu su Lietumi. Na, o štai čia Lietuje po širdelių vėliava. The Weeknd.